0: putken. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio. 18,000. 36, take 9.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kalaa?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kalaa?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Ei muuta kuin huomenta pöytään torstaita pukkaa. Sansibar kutsuu kello 8 aamulla, niin siellä teillä Tallinnassa kuin Helsingissäkin ja täällä meikäläisellä Sansibarin saarella samaa kellonaikaa se pukkaa täälläkin. Hieno päivä taas tulossa, tuulee mukavasti, hyvä lenkkikeli lähteä tänään heittämään pieni lenkki. Eli oli kitesurfauspäivä, tänään lenkkipäivä. Huomenna sitten jotain muuta, huomenna se on live musa ilta, ainakin illalla sen tiedän, että tulee lähdettyä. Ja nyt kun ei ole muutaman päivään ollut naistakaan täällä, kun lähti tosiaan loma ohi ja palasi tuonne maakuntaan takaisin Arushaan, eli tuonne Tansanian mantereelle, niin sehän on meikäläisellä huomenna vapaa ilta, että täytyy lähteä katsoa, jos joku paikallinen paisti sieltä löytyisi matkaan sitten illalla. Mutta se on huomenna, se vasta otetaan tänä ilta kuitenkin ihan vielä iisisti. Pannaan hyvä musa soimaan, siellä on NHL:ssä ollut hyviä pelejä, taas 3 kappaletta, ja Edmonton olisi sitäkin pitänyt lyödä, mutta kun on se mestaruusveto sillä, niin nyt se näyttää tosi hyvältä tässä kohtaa, kun tuo kakkosmaalivahti leviahtaa, ottaa hyvin koppia Jarry. Hänestä ei nyt ole mihinkään, mutta sieltähän Andersen sitten jossain kohtaa vielä tulee. Nyt näyttää ihan lupaavalta. Toki nuo samat ukothan siellä noita maaleja tekee koko ajan. McDavid, Bouchard ja Draisaitl siellä panivat tänäänkin hyrskyn myrskyn. Kattelin tuon kolmannen erän, mutta se oli sääli siinä erässä. Ei enää tullut sitten maaleja. Toki katsoin nuo maalit sitten koosteena sen jälkeen, kun Edmonton tuo peli voitti. Mutta mennään tuohonkin peliin vielä erikseen. Otetaan hyvällä musalla Aerosmithia, Amazing, ja siihen perään Foo Fightersia, ja jatketaan sen jälkeen.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä, 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Mennään hokiin ja mennään nyt alkuun vaikkapa tuohon, kun puhuin tuosta Edmontonin pelistä, kun katselin tuon kolmannen erän, siinä ei maaleja tullut, mutta Kassu Kapanen teki muuten yhden ylivoimamaalin, pääsee nyt YV:hen tuohon McDavidin vierelle pelailemaan, kun siellä Jack Hyman ja Ryan Nugget Hopkins molemmat ovat pois. Ja pääsi tekemään siitä sitten maalin, sai tärkeän onnistumisen tässä, jo tässä pelissä itselleen. Anahan johti muuten tuota ensimmäisessä erässä peräti kahdella maalla 2-0, mutta sen jälkeen tulikin sitten Edmonton ja teki seuraavat 5 maalia. Kolmannessa erässä maaleja enää tullut. Granlundkin sai syöttöpisteen tuohon ekaan maaliin, joka tuli myöskin ylivoimalla. Ja niin kuin tuo Kapasen maalikin tuli, siinä Connor McDavid veivasi nätisti suomalaisen vapaaksi siitä ja Kapanen pääsi viimeistelemään siitä helposti maalin Connor McDavidin loistavasta esityöstä. Ja Evan Bouchard vei vieraat erässä vielä myöhemmin johtoon ja Edmonton teki vielä tässä erässä 2 maalia lisää. Ja Ville Husso, Anaheim reagoi tähän toisella erätauolla ja Husso tuli maaliin. Dostalilla torjuntaprosentti oli, ei ollut edes 70,59, ja Hussohan ei päästänyt viimeisessä erässä maaleja enää. Edmonton voitti 5-2, ja lännen kärjessähän tällä hetkellä porskuttaa läntisen konferenssin kärjessä Edmonton Oilers ja Winnipegillä sama määrä pisteitä, eli nämä kaksi siinä yllätysjoukkojen Winnipeg on myös samassa tilanteessa Edmontonin kanssa, eli voittanut 3 varsinaisella peliä, hävinnyt 1 jatkoajalla, eli 7 pisteessä. Mutta uskokaa tai älkää, koko NHL sitä johtaa tällä hetkellä New York Rangers. Toki sillä on 1 ottelu enemmän pelattu kuin näillä kahdella, eli sillä on 8 pistettä, se on voittanut 4 ja hävinnyt 1. Yhden Edmonton ja Winnipeg eivät suostu häviämään varsinaisella peliajalla vielä ainakaan toistaiseksi. Ja joka tapauksessa tuolla lännessä Edmonton kärjessä, Winnipeg kakkosena ja idässä ykkösenä tällä hetkellä porskuttaa New York Rangers ja se johtaa tällä hetkellä koko NHL pisteen turvin ennen Edmontonia ja Winnipegia, jolla siis 1 ottelu vähemmän pelattuna. Michael Jackson, Billie Jean ja siihen perään laitetaan Janis Joplin ja Mien Bobby McKee.

Jatketaan. Mennään seuraavaksi Washingtonin peliin. Ei ollut helppo vetokierros kyllä siinä mielessä, tai olisi ollut, jos olisin vaan viitsinyt, jos olisin uskonut tarpeeksi, että Edmonton maalivahti Levi saa koppia kiinni. Hän oli maalivahtien taistossa parempi Anaheimia vastaan, ja kun en tiennyt kumpi siellä pelaa, pannaanko sinne Jarry vai pannaanko sinne Levi, pelkäsin Jarryä, joten en lyönyt sen takia tuota Edmontonia. Mutta hyvinhän se Edmonton hoisi homman, ja niin hoiti myös Washington, ja siitä veto kiinni, kun se voitti Pittsburghin 5-3. Ottelun ainoa suomalainen Pittsburghin paidassa pelaava hyökkäjä Ville Koivunen oli jäällä reilut 14 minuuttia, mutta ei tehoja. Ykköstähti oli isäntäjoukkueen voimahyökkäjä Tom Wilson, joka teki maalin ja 2 syöttöpistettä päälle, ja Wilsonin lisäksi tähdistöön ylsi Pierre-Luc Dubois ja Alec Tuch, eli tunnetut hyökkäjät sieltä olivat esillä, ne joiden pitääkin olla. Kumpikin äijä teki maalin mieheen ja syöttöpiste vielä Dubois'lle tuohon päälle. Ovechkin sen sijaan jäi jo toista kertaa nollille. Hän on NHL:n runkosarjan kaikkein paras maalintekijä siis, mutta tällä kaudella ei maaleja ja enemmän rasita joukkueella kuin hyöty ollut toistaiseksi. Mutta mikä siinä, kun joka tapauksessa Washington voittaa, jos miestä osataan olla peluttamatta, niin siitähän tuo näyttää ihan okolta. Tämä on Eagles, Hotel California, siihen perään Bruce Springsteen ja Ted River.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
8: This is a song. It's called The River. This is new. This is my brother-in-law, my sister.

Jatketaan Princetonin jälkeen Hokilla taas ja vielä NHL yksi ottelu vielä käymättä läpi tuosta eilisistä tai noista hetki sitten loppuneista peleistä. Mitä eilisestä paikallista aikaa eilistä kyllä, mutta meidän aikaa se oli tätä päivää. Ja tuolla idässä, lännessä tosiaan, niin Edmontonin lisäksi Winnipeg jatkaa siellä hurjastelua ja se voitti yllättäen Coloradon. En olisi uskonut tähän ja tästä veto meni mönkään. Winnipeg jatkoi hyvää kauttaan ja kaatoi Coloradon 3-2, vaikka pelaa ilman ykkösmaalivahti Hallebakkia ja siellä on Skinner maalissa, uskokaa tai jälkää, niin näin se vaan on. Ja Winnipegin hyökkäjä Kyle Connor on ollut hyvässä vireissä, teki jälleen pari maalia ja laukoi voittomaali vain minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Eli tuo näytti jo menevän jatkoille, mutta mitä vielä, Connor päätti toisin ja teki vielä yhden maalin. Ja aiemmin siinä Svechkov oli tuonut Coloradon 2-2 tasuriin. Coloradon ykkösmiehet eivät pisteille päässeet ollenkaan, eli McCarr, McKinnon ei pisteitä. Connor puolestaan teki Kyle Connor 2 maalia ja myöskin siellä Mark Scheifele 2 syöttöpistettä, eli joukkueen ykkössentteri oli vireessä. Suomalaisiakin pari jäällä oli, Coloradon Lehkonen ja Winnipegin Brad Lambert, mutta molemmat ilman pisteitä. Ja Winnipeg on ollut tosiaan positiivinen yllättäjä. 4 ottelusta 3 voittoa ja 1 tappio jatkoajalla, eli sama kuin Edmontonilla. Edmonton toki paremman maalieron turvin ykkösenä tuolla lännessä, Winnipeg kuitenkin kakkosena siellä, ja New York Rangers johtaa koko NHL, siis sillä on vielä piste enemmän kuin näillä kahdella joukkueella, mutta se pelaa tuolla lännessä, sillä on 1 ottelu myös enemmän pelattuna. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ja siihen perään Hinder ja Lips of an Angel.

Mehän jatketaan ja mennään seuraavaksi tuohon vedonlyönti. Katsotaan, mitä Ninja Kasin on kertomaan laskea tuumaan. Ei mennä vielä liikaan. Toki Petsa on tuon IFK Jokerit-peli ihan varmasti illalla vielä, mutta se on vasta iltapäiväshowssa. Katsellaan vähän kokoonpanoja ja muutakin mietiskellä rauhassa. Vaikka jo melkein tiedänkin, että mitä lyö, mutta ei siihen vielä. Mennään NHL, sillä on niin hirveä määrä pelejä. Boston Utah, aika paha peli. Boston on ollut alamaissa. Utah on ollut yllättävän hyvä. Lähden hakemaan yllätystä Utahilla 2,35 kertoimella tuohon. Ja sitten on Buffalo Dallas. Se on paha peli, en uskalla lyödä. Carolina voittaa kyllä Vancouverin. Se saa vain 1,5 kertoimen täällä neljällä, joten lyödään tuo nyt kiinni kuitenkin, koska pidän tuota nyt niin varmana tuota ottelua, että lyödään tuo Carolina tuohon nyt joka tapauksessa kiinni, vaikka kerro nyt ei ole mikään ihmeellinen, yleensä noin pienellä kertoimella pelaa, mutta tämän kerran katsotaan sitten, harmittaako tuo veto vai ei, usko mennään, että Carolina voittaa, mutta enpä taida nyt kuitenkaan lyödä mitään kahden maalin vetoakaan siihen, vaan mennään tuolla perusvoitolla. Montreal Nashville on aika paha peli, Ottawa Philadelphia, siinä lähden lyömään Ottawaa, vaikka se viime pelin hävisikin, niin lyön tuon 2,15 Ottawan kotikertoimen kiinni. Tampa Minnesota, Tampa on ollut hyvä viime peleissä, lyödään, vaikka Minnesota ei ole huono joukkoja ollenkaan, niin lyödään tuo Tampa kuitenkin, sekin saa yli kahden kertoimen täällä Ninjakasinolla, joten lyödään Tampallekin kotivoitto kiinni tuohon. New York Islanders Chicago. Chicagohan saa ensimmäisen voittonsa juuri. Islanders ei ole vakuuttanut meikäläistä kyllä vielä, joten en uskalla nyt tuotakaan lyödä. Islandersille kallistu, mutta ei tuo kerran nyt niin houkutteleva ole, että lähtisin sitä nyt lyömään, kun ottaa huomioon, että Chicago juuri voitti ensimmäisen pelinsä. Islanders hävisi Rangersillekin mennen tullen tuossa, ja se ei ole meikäläistä kyllä vielä toistaiseksi vakuuttanut. St. Louis, San Jose pelanne ilman Celebriniä tämän, joten St. Louisia pidän niukkana suosikkina tuohon, mutta en pelaa sitäkään. Sen sijaan pelaan Colorado, vaikka sillä hävisin juuri yhden vedon, se saa 1,7 vieraskertoimen nyt heikkoa Calgaryä vastaan, joten en usko, että se nyt toista putkeen häviää, vaikka pelipäivät onkin peräkkäin, mutta Calgary on sen verran vielä heikompi kuin tällä hetkellä iskussa oleva Winnipeg, että lyödään tuo Colorado vieraskerroin tuohon kiinni. Ja Vegas on ollut hyvä viime peleissä, Toronto vastassa siellä, ja lyödään tuo kahden kerroin tuohon Vegasille vielä. Eli aika paljon pelataan nyt, katsotaan mitä meille käy sitten, tuleeko nukkuessa rahaa vai tuleeko maksumieheksi, kun nukkuu vielä. Katsotaan miten käy, hyvä määrä vetoja ainakin lyödään. Mennään noilla ja pannaan nuo liigapelit sitten vielä, katsotaan liigaa vielä, mitä siellä. Siellähän on pari peliä, Saipa Jyppi on tuo toinen ja tietenkin tuo Stadin pitkästä aikaa, 12 vuotta siihen meni, niin saatiin taas paikallispeli Jokerit IFK tänään siis. Ja siihen sitten tietenkin iltapäivän lähetyksessä enemmän vielä ja pannaan Petsiäkin sisään. Tällä hetkellä kun katsoo, niin IFKlla tuolla hyvä kerroin. Melkein sitä senkin takia lyön. Se saa kolmen kertoimen, kun Jokerilla 2,1, niin kyllä tuo vähän siihen kallistuu, että IFK:ta tuolla kertoimella kannattaa pelata. Maalinpeli tuo saattaa kyllä hyvin olla, mutta uskonpa, että tuolla kertoimella kyllä IFK:ta tulee pelaamaan, jos tuo vielä iltapäivällä noin, kun nuo kokoonpanot tulevat. Saipalta loukkaantui pari äijää sieltä viime mestareiden liigaottelussa, joten nuo kokoonpanot pitää katsoa tuosta. Jypillä siinä niin hyvä kerroin myös, että saattaa hyvin olla, että lyön tuo 2,75 Jypin kertoimen myös kiinni vielä iltapäivällä. Mennään siihen sitten, kun nuo kokoonpanot aikanaan iltapäiväksi tulevat. Tämä on Killersia, Romeo and Julio, Dire Straitsin biisi siis, mutta Killersin versio siitä. Ja pannaan siihen perään sitten ihan Dire Straitsiäkin ja Colin Elvis.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Eilen illalla siis tuli tieto siitä, että Jouko Myrrä joutuu lähtemään KK-pestistä pääkoutsi ulos. Ja historia siis toisti itseään. Jouko Myrrä, hän sai toista kertaa potkut heti historiallista mitallikautta seuraavana syksynä jo. Ja tuo, milloin potkut tuli, tuo aikakin, ajankohtakin on tismalleen sama kuin viimeksi. Eli ihmeellinen homma kyllä siinä mielessä. Coachi Myrrä sai potkut, kun joukkue on hävinnyt nyt kaikki 10 liigaottelua, eli jotainhan piti tehdä, se on selvä. Hän sai tiedon eilen illalla toimitusjohtaja Sakari Välimaan ja urheilujohtaja Antti Tuomenoksan kutsumana tulla hallille ja sai vielä hyvästellä sen jälkeen KK:n pelaajat. Ja uudeksi coachiksi nimettiin Kai Suikkanen, apunaan Marko Virtanen. Myrrä johti KK:n seurahistorian ensimmäiseen SM-hopeaan vain 5 kuukautta sitten, niin se on katoavaista kaikki. Jouko Myrrä sanoi, että paljon sitä onkin ehtinyt reilun 2 vuoteen nyt kertyä tuumaa. Myrrä tuli tuo hopea melkein mestaruus ja pelistä jäi kiinni ja sitten 2 potkutkin tullut tähän lyhyen ajan sisään. Ja tosiaan Suikkanen, 67-vuotias Suikkasen Kaitsu, nyt sitten uusi mies. Oulun mies, ja Myrrä sai tietää itse potkuistaan 8 keskiviikkoiltana sen jälkeen, kun KK:n mestareiden liiga miehistöä kuljettanut bussi oli saapunut Helsinki-Vantaan lentokentältä tuonne Sumulaakson hallille, ja sitten hänet pyydettiin toimistoon apuvalmentaja Tuukka Poikosen kanssa, ja siellä kerrottiin nämä uutiset. Molemmat valmentajat saivat potkut. Ja otti tietysti vastaan surullisena ja pettyneenä tämän, mutta myös ammattiin kuuluvana juttuna tulostaulu tai sarjataulukko ei SM-liigan osalta valehtele. Olen epäonnistunut nyt, kun ei ole tullut voittoja eikä ole enää seurajohden luottamusta. Ei siinä sen kummempaa ole. Ja sen jälkeen saivat käydä hyvästelemässä vielä pelaajat, toisin kuin 4 vuotta sitten, kuin aikanaan tapahtui Ilveksessä, että hän ei saanut hyvästellä pelaajia. Ja nyt sitten tällä kertaa sai ja sanoi, että en minä oikeastaan ole koskaan valmentanut tai elänyt potkuja odotellessa. Ja näinhän se sitten, näin siinä sitten kävi, eli hyvä, että sai joka tapauksessa sai käydä hyvästelemässä porukan, mutta toista kertaa tosiaan potkut heti historiallista mitallikautta seuraavana syksynä. Eli aikanaan Ilveksessä tuo tapahtui silloin jossain kohtaa se, mutta silloin tosiaan tätä sitä 4 vuotta ollaan, niin hän sai käydä kuitenkin hyvästelemässä. Ei saanut hyvästellä pelaajaa edes, vaan piti lähteä, mutta nyt sai sentäs hyvästellä pelaajat tällä kertaa. Myrän kohdalla tietysti tuo déjà vu-henki lähes päivälleen 4 vuotta siitä on, kun hän sai potkut Ilveksestä, ja Myrä oli juuri edelliskeväänä silloin palauttanut Ilveksen mitalikantaan 20 vuoden tauon jälkeen, ja näin siinä kävi nyt sitten KK:n kanssa samanlailla, mitä kävi silloin aikanaan Ilveksen kanssa. Ilveksestä tuo potkut tuli 5. lokakuuta, nyt se tuli 7. päivä lokakuuta, eli molemmat olivat lokakuun ensimmäinen keskiviikko kuitenkin, eli sekin vielä aikamoinen déjà vu. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, ja siihen perään Neil Young ja Rockin' in the Free World.

Jatketaan. Jokerit IFK peli tänään siis pitkästä aikaa, ja nämä joukkueet ovat kohdanneet 228 kertaa runkosarjassa, ja aika niukka marginaali noissa on, ja voitot ovat lähes tasan 105-104 IFK:lle, eli IFK:lla johto tällä hetkellä on, ja IFK:han johto kasvoi kuitenkin parhaimmillaan 26 voittoon. Jokerit nousi sitten ensimmäisen kerran edelle vasta lähes 35 vuotta ensimmäisen pääsarjakohtaamisen jälkeen, ja nyt sitten IFK on jälleen edellä. Ensimmäinen pelihän näillä joukkueilla oli vuonna 69, 11. joulukuuta. IFK voitti 9-3 tuon, ja kuuden yhteisen SM-sarjakauden aikana joukkueiden välille ei vielä syntynyt mitään merkittävää eroa. Kun SM-sarja päättyi 7-5, niin IFK johti silloin voitoissa vain 10-9, ja kolme tasuria oli. Voimasuhteet muuttuivat uuden SM-liigan ensimmäisinä vuosikymmeninä. IFK kasvatti 80-luvulla erityisesti tuota etumatkaa, ja kaksi vuotta oli kyllä katkoakin, kun Jokerithan oli ykkösdivarissa pari kautta 80-luvulla. IFK:n etumatka kasvoi suurimmilleen 3. lokakuuta 1991, silloin sillä oli 26 voittoa enemmän kuin Jokereilla. Ja 90-luvulla sitten Jokerit kuroi tuota kiinni. Ja Jokerit nousi keskinäisten voittojen määrässä ensimmäisen kerran IFK:n edelle 2004, lähes 35 vuotta ensimmäisen pääsarjakohtaamisen jälkeen. Ja se kasvoi 3 voittoon parhaimmillaan tuo etumatka, mutta sitä suuremmaksi se ei ole koskaan kasvanut, ja nyt sitten IFK on mennyt jo ohi taas takaisin, ja Jokerit sitten lähti KHL 2014, ja IFK johti silloin keskinäisten pääsarjan runkosarjaotteluiden voitoissa 105-104, eli tiukkaa on. Ja myös varsinaisilla peleillä ratkeneet ottelut ovat lähes tasan. IFK johtaa niitäkin yhdellä, 96-95. Ja kotietu kyllä näkynyt molemmissa halleissa, se on selvää. Katsotaan, miten sitten tänään. Näin se on yleensä ollut, että kotijoukkue on ollut vahvemmilla. 228 runkosarjaottelua pelattu, ja kotijoukkue voittanut 127 näistä, ja 82 vierasvoitto on vain tullut, ja 19 tasuria tullut siellä. Ja Jokerit IFK runkosarjassa siis tänään ohjelmassa, ja sitten kun katsoo noita playoffeja vielä, niin Jokerit on voittanut 20 playoff-ottelusta 13, IFK puolestaan 7, eli siinä Jokerit on ollut edellä, mutta ottelusarjat ovat silti tasan 2-2, nehän ne ratkaisee noissa nuo ottelusarjat, ja IFK voitti joukkueiden ainoan finaalisarjan 83, meikäläinenkin muistaa oikein hyvin tuon, ja Jokerithan johti sarjaa jo 2-0, mutta IFK nousi mestariksi sieltä vielä hienosti voitoin 3-2. Jokerit voitti sitten 2003 puolivälijäräsarjan 4-0, ja IFK puolestaan vei vuoden 2011 puolivälijärät niukasti 4-3, ja voitti sitten Suomen mestaruudenkin vielä sen päätteeksi. Ja toistaiseksi viimeinen playoff-sarja 2012, se meni sitten Jokereille tuo homma silloin voitoin 4-0. Näin se menee. Tänään siis tuo hegemoni ottelu Stadin Derby ohjelmassa meikäläinenkin meinaa tuon tänään väijyä ja katella sitten iltapäiväshown jälkeen, kun se 18.30 alkaa. Ei ole mitään tähän puukattu tarkoituksella tietenkään iltaohjelmaa, vaan tänään katsotaan hokia täällä Zanzibarissa myöskin. No en ota tänne ketään katsomaan itseni kanssa, kun eihän täällä paikallisista hokista tuon taivaallista ymmärrä, että ihan itsekseni meinaa sitä katella kyllä sitten illalla. Nyt vähän musaa. Tämä on Kenttiä, Ensam Heetten, ja siihen perään Oasista ja Some Might Say.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Jatketaan Hokilla. KK siis vaihtoi valmentaja ja Kaitsu Suikkanen on nyt sitten siellä mukana KK valmentajana. Näin Sakari Välimaa sanoo, että valmennusjohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä saada pelaajien paras suorituskyky esiin ja auttaa heitä onnistumaan. Välimaa siis KK-johtaja ja seurajohdon kanssa ollaan sitä mieltä, että tässä ei olla nyt me onnistuttu. Ja näin Välimaa tiivistää nuo potkut, mitkä Jouko Myrrä sai myöhään eilen illalla. Ja kaikki 10 runkosarjoittelua hävinnyt KK teki ratkaisun, jota ei voi pitää kylläkään yllättävänä. Niin heikko se on ollut, tai ainakin heikko siinä mielessä, että ei voittoja ole tullut. Ja hopeaa viime kaudella, mutta nyt sitten potkut. Välimaa sanoo, että meillä on ollut reilut 2 vuotta historia. Tässä on mietitty kokonaiskuvaa, vaikka pelejä on hävitty. Tässä ei ole kyse viikosta tai edellisestä päivästä. Meidän tehtävä on seurajohdossa löytää parhaat ratkaisut, ja nyt se oli tämä. Kävimme keskustelun Myrrän, Tuukka Poikosen ja urheilujohtaja Tuomenoksan kesken, ja se on meidän neljän välinen asia. Pelastusoperaatioon tuli sitten kokenut Kai Suikkanen, joka palaa Marko Virtasen kanssa valmentajaksi, Virtanen apumiehenä siellä, ja 10 vuotta taukoa suurin piirtein Suikkasella mestaruus, kun on Suomen liigassa valmentanut, ja Välimaa sanoo, että hän on onnistunut tekemään ennenkin muutoksia. Tähän on nyt sitten päädytty. Kaitsulla on kokemusta vastaavasta. Keskustelua kun käytiin, niin jossain kohtaa kysyin, että onko mahdollista, että tässä asiassa voidaan edetä, ettei tämä ole vain kahden vanhan äijän keskustelua lämpimikseen, niin kyllä hän ilmoitti, että on valmis etenemään. KK-tappiot ovat tulleet sekavien pelien siivittämänä ja työmaata riittää. Välimaa sanoi, että meidän pitää pystyä saamaan pelaajat pelaamaan omalla tasolla ja yhdessä viisikkona. Yli- ja alivoima pitää myös saada kuntoon. Se on valmentajien tehtävä. Minun on ihan turha tässä jeesustella. 2 ammattivalmentajaa varmasti tietävät, että missä on joukkueen akilleen kantapää. KK:llahan on viikonloppuna pelejä. Siellä on sellaiset pelit, mitä sen pitäisi voittaa. HPK ja Jukurit vastassa. Mutta katsotaan, mitä tulee käymään. Yleensähän se ainakin niin on, että ensimmäiset pelit, kun valmentaja vaihtuu, niin pelaajat haluavat näyttää ja melkein pitää joku petsi varmaan viikonloppuna KK:lle laittaa. Katsotaan sitä sitten huomenna, sitä hommaa. Tämä on Chet, Are You Gonna Be My Girl? Ja siihen perään Sladea ja Banging Man.

Ei laiteta vielä Sampa Pätiitä, vaan laitetaan se kohta. Toivotetaan ensin päivän jatkot kaikille. 3 minuutin päästä kello tulee siis 10, meikäläisen aika lopetella. Pikku lenkki tänään ohjelmassa, ei sen kummempaa. Hieno päivä täällä, aurinko paistaa, tuulee mukavasti ja lounas jossain tuolla rantaravintolassa sitten ja sitten takaisin tänne ja lähetykset jatkuu sitten taas 4-6, livenä ollaan täällä ja rauhallinen ilta, no rauhallinen ja rauhallinen, saa nähdä meneekö hermot vai ei, mutta siellä on paikallispeli siis illalla ja meinaan sitä sitten katella ja tänään ei se kummempaa ohjelmaa tässä päivälläkin siis ihan vaan rauhallisesti tuolla. Siellä on sen verran kuuma, että taidon ottaa aika kevyen lenkin vaan tuossa ja sitten istuskella vähän tuolla rannalla jossain juoda kahvia ja syödä joku hyvä lounas siellä paikallista tuoretta kalaa. Veikkaanpa, että se on doratoa tänään, jota meinaan grillattua doratoa siellä syödä jossain rantaravintolassa. Mutta täällä ollaan taas 6 tunnin päästä. Tulkaa silloin viimeistään Sampa Pätiitä tosiaan tähän loppuun vielä ja Santana sen myötä ei muuta kuin päivän jatkot.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.
8: It's our version of That's Alright Mama.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
7: Ukas.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petterin Omeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. 40-vuotiaana et ehkä liiku samalla tavalla kuin 20-vuotiaana. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Yeah. Oh, na na na na.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Ei, muuta kuin iltapäivää, se on Kiekkoradion iltapäivä, se on aika, täällä sitä ollaan, tuossa ehti tulla mainokset ennen kuin ehdin käynnistää kaikki systeemit ja laittaa kaikkia kuntoon, mutta ei se mitään haittaa, kello on 3:50 siis ja täällä sitä ollaan tänään ihan huikea, 12 vuotta mennyt kun on Stadin derbi, tosin täytyy sanoa, että molemmat joukkueet kyllä todella alhaalla tuolla, että vähän naurattaakin itse asiassa, mutta mikä siinä, Jumbo-finaaliksihan tuota melkein voi kutsua, eihän siellä ole kuin KK enää huonompi, eli eihän tuo nyt siinä mielessä mikään huippuottelu tule tosiaan olemaan, mutta tunnelmaa varmasti on kyllä senkin edestä, se on ihan selvä kuin 12 vuotta väliä, kun viimeksi on pelannut nämä joukkueet liigaa vastakkain, näin se on, ja katsellaan kohta vähän kokoonpanoja, ja on siellä toinenkin ottelu tänään, ja onhan tuolla kaikenlaista muutakin tapahtunut aamusuun jälkeen, mennään kaikkeen näihin asioihin tässä, mutta hyvällä musalla, sillä tietysti lähdetään liikenteeseen, pannaan Pearl Jam ja Black tähän alkuun, ja Billy Idol ja Dancing with Myself siihen perään, ja mennään sitten noihin hokiasioihin.

Jatketaan ja mennään IFK:hon ja IFK-Jokerit peliin tietysti ja katsotaan vähän tuota IFK:ta. Se lähtee uudella ykkösketjulla tänään paikallispeliin ja Saipaltakin kaksi tärkeää hyökkää sivussa tuosta omasta pelistä, mutta katsotaan tuota IFK:sta. IFK:ta tänään kahden ottelun kierros siis ja luvassa on ensimmäinen Helsingin derby yli 12 vuoteen ja IFK on muokannut ykkösketjunsa illan peliin, kun 19-vuotias Jere Somervuori nousee tuohon Eetu Liukkaan paikalle ykkösketjuun. Liukas pelaa nyt kolmosessa nuorten Antoni Urosen ja Aatu Karjalaisen kanssa. Ja nelonenkin on uudessa muodossa. Siellä on Lassi Vanhantalo, Ottaville Leppänen ja Frans Karjalahti. Ei tuo kyllä hirveästi vakuuta tuo IFK:n kokoonpanokaan. Ihmettelen, mihin nuo kaikki rahat IFK on laittanut, kun budjetissa pitäisi olla eniten, mutta taitaa se Olli Jokinen kuoria siitä sen suuremman rahan päältä, näin se taitaa olla. Maalissaan siellä on Hugo Annefelt, kakkosmaalivahti, kun ykkösmaalivahti on loukkaantunut. Ja Jokereilla maltillisia muutoksia, Miro Nalli loukkaantumisen takia sivussa, minkä seurauksena nelosen laidalle nousee Jere Henriksson ja 13 hyökkäjä Rasmus Lahnaviik. Karhunen siellä jatkaa maalissa tänään. Katsotaan tuosta toistakin ottelusta vedonlyönnin kannalta nuo oleelliset, eli Saipalta puuttuu sieltä kaksi tärkeää hyökkääjää, kun Patrik Siikanen ja Mikka Salomäki ovat sivussa. Molemmat jättivät pelin kesken tuossa Mestarien liigaottelussa ja loukkaantuivat siinä. Ja Nikolas Chabaneh tulee tuonne Saipaan hyökkäykseen ja kakkosketju on laitettu kokonaan uusiksi illan Jyppi-peliin. Otto Hokkanen siirtyy nyt keskushyökkäjän paikalla ja Miro Tauslahti Andrzej Czeczeljin siellä. Eli pitäisikö tässä pelata Jyppiä? Katsotaan. Saipan maalilla on Kari Piiroinen tänään ja Jyppi ykkönen uusi myös siellä Jere Lassilan laidalla. Nyt Aaro Wittgren, Otto Mäkinen ja viime ottelussa ykkösessä pelannut Arvid Kostmar siirtyy nyt Alexander Truun johtamaan ketjuun. Ja siellä kyllä Jypilläkin on se tilanne, kun siellä on nyt Leevi Tukiainenkin sivussa, eli kaksi kovaa hyökkääjä pois nyt. Ja sehän jo näkyy Jypille, kun sieltä yksi paras hyökkääjä puuttuu ja nyt sitten käytännössä toiseksi paras hyökkääjäkin pois, niin ehkä tuossa ei välttämättä uskalla tuota petsiä laittaa. Jokerit IFK, Saipa Jyppi tänään siis liigapelit ja ne alkaa 18.30.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Mehän jatketaan ja Jokerit ja IFK tänään siis. Derbi odottaa, ei tässä kauan enää mene, niin hommat lähtee liikkeelle ja 12 vuotta taukoa siis. Poliisikin siellä seuraa ja varautuu päivän peliin stadissa. Ja Helsingin poliisille ei ole kyllä ilmoitettu kannattajajoukkojen marsseista mitään. Ja tämä peli, poikkeuksellinen peli, koska ei ole 12 vuoteen tätä pelattu, taukoa on ollut. 18.30 homma lähtee liikkeelle ja poliisin mukaan paikallisotteluissa on lievästi kohonnut riski järjestyshäiriöihin verrattuna muihin sarjapeleihin. Ja siellä sanotaan, että halutaan varautua tähän hommaan, mutta tällä kertaa poliisilla ei ole tiedossa ennakkoa, mitä erityistä uhkakuvaa. Ei sen suurempaa kuin mikään normaali paikallispelin uhkataso, sanoo ainakin illan tilannejohtaja komisario Harri Kopra tuossa Helsingin poliisin tiedotteessa. Ja poliisille ei ole esimerkiksi ilmoitettu kannattajajoukkojen marsseista mitään ja poliisi valvoo kuitenkin järjestystä ja yleistä turvallisuutta. Ulkopuolella näkyvästi siellä läsnä, mutta itse ottelutapahtumassa vastuu se on järjestäjällä. Poliisista sanotaan, että meillä on täysin luotto siihen, että siellä on riittävä määrä järjestysmiehiä ja järjestys säilyy. Jos tarvitaan tukea, niin poliisi tukee. Poliisin mukaan jääkiekko-ottelut ovat lähtökohtaisesti vähemmän työllistäviä. Ja iltapäivällä kahteen mennessä oli muuten myyty tuohon Stadin Derbyin noin 10,500 lippua. Ei tuo kyllä täyteen tulee. Sehän johtuu vaan siitä, että kahdesta syystä liian korkeat lipuhinnat ilman muuta. Sinne ne oikeat fanit jäävät nyt kyllä saapumatta. Ja sitten toinen asia, huonot sijoitukset. Tuo on niin sanottu jumbo-finaali, niin se on se toinen asia tietysti, että en tiedä, tuollaisilla rosterilla, kun nuo joukkueet pelaavat, niin noilla sijoilla, kun ovat toiseksi viimeinen ja kolmanneksi viimeinen, niin totta kai se myöskin vaikuttaa. Janis Joplin, Piece of My Heart, ja siihen perään Rod Stewart ja Do You Think I'm Sexy?

katsotaan vähän muutakin kuin tuota IFK Jokerit-peliä tähän kohtaan. Tappiollista toimintaa tekevä TPS järjesti osakkeen omistajille osakeannin, jonka tarkoituksena oli parantaa yhtiön pääomatilannetta ja maksuvalmiutta. Ja se on pupannut itsellensä lisää pääomavaroja miljoonilla euroilla osakeannilla, selviää patentti- ja rekisterihallituksen tiedoista, ja siihen osallistui tuohon osakeantiin muun muassa Tepsin omistajiin kuuluvat Supercellin miljonääriäijät Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja, kumpikin osallistui antiin noin 3,9 miljoonalla eurolla. Ja lisäksi osakeantiin ottivat osaa muutkin seuran omistajat, mutta huomattavasti pienemmillä summilla. Kaikkiaan annilla kerättiin varoja noin 8 milliä. Ja Supercell-miljonäärien jälkeen suurimpia panostuksia tekivät Tepsin entinen toimitusjohtaja Mika Eskola. Aika monen ero, kun se on kuitenkin 20 000 euroa, ja HCTPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen sijoitti 28 000, ja Turun palloseuran säätiä noin 15 000, ja olihan siellä tietenkin hokimiehiäkin mukana, Mikko ja Saku Koivu, Raimo ja Rauno Puolimatka, matkatoimistomiehet, ja Toivo Sukarikin oli mukana, Hesburgerkin oli mukana, mutta tietenkin summat vähän toista kuin sitten näillä kahdella isolla. Ja Tepsi-toiminta, se on ollut siis pitkään tappiollista. Viime vuonna tuo tilikausi seuran taustayhtiö, se teki 11,15 miljoonaa euron liikevaihdolla. Tappiota tuli 1,44 miljoonaa euroa. Ja noin 6 miljoonaa euroa osakeannista kuitattiin vanhojen velkojen anteeksiannolla, ja 2 miljoonaa euroa jäi pääomaksi tästä, näin toteaa TPS:n toimitusjohtaja Aki Holma. Eli ei sitä nyt sitten loppujen lopuksi pääomaa niin älyttömästi jäänyt, 2 miljoonaa kuitenkin. Bob Dylania, Like a Rolling Stone, ja siihen perään Foreigneria, I Want to Know What Love Is.

it hard when you discover that

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tsekkaa digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Yes.
1: Thank you. Very nice. Well done. Wunderbar. We got one more for you, all right? Come on, let's do it.
2: Mehän jatketaan, ja toinen asia kuin tuo Stadin terbi, mistä puhutaan, on tietenkin tuo KK ja potkut valmennukselle siellä. No, se oli ymmärrettävää, että Myrrä sai potkut, ja niin myös apuvalmentaja Tuukka Poikonen ja Kaitsu Suikkanen, vanha kärppä, hyppää siis puikkoihin, apuna on Marko Virtanen, ja KK viimeisenä selkeästi vielä kaiken lisäksi. Se on hävinnyt kaikki 10 ottelua ja kerännyt vain yhden vaivaisen pisteen. Ja johtoporos odottaa, että Suikkainen kääntää joukkueen kurssin nopealla aikataululla. Sakari Välimaa sanoo, että muutoksen pitää tapahtua heti. Sen pitää olla iso muutos. Meidän pitää pystyä alkaa voittaa näitä pelejä ja saada ehjä 60. Ja jo heti huomenna sitä odotetaan, näin sanoo toimitusjohtaja KK:sta Sakari Välimaa. Viime kaudellahan Myrrä johdatti joukkueensa hienosti hopealle ja vain voiton päähän mestaruudesta. 4 vuotta sittenhän oli sama homma Ilveksen kanssa mitaleilla ensimmäisen kerran Ilves pitkään aikaan, mutta seuraavana vuonna sitten tuli jo lokakuussa potkut sieltäkin. Ja näin se meni. Tuo viime kausihan toi KK:lle myös hyvät rahat, 566 000 euroa massia voittoa ja siitäkin huolimatta KK kasvatti pelaajabudjettia 200 000, mutta en tiedä missä se oikein näkyy. Mielestäni joukkue ei ole vahvistunut siitä, päinvastoin se on heikentynyt viime kaudesta, ainakin minun mielestäni. Ja siellä KK toimari on itse ihmeissään tästä, mutta paljastaa myös, että uusiin pelaajahankintoihin kerätään varoja. Mielenkiintoista, että osakeyhtiölaki haluaa, että teet tuloksellista työtä. Me tehdään tuloksellista työtä ja me saadaan siitä raippaa. Meillä ei ole ollut enempään varaa. Nyt olemme päättäneet, että jos tarvitaan, alamme kaivaa rahaa sitten siihen. Saas nyt nähdä sitten. Sieltä lähti tosiaan puolustuksesta erityisesti lähti pois pelaajia ja ei tullut niin kovia tilalle. Ja pari keskushyökkääjänkin omasta mielestä KK kyllä tarvii, jos se meinaa tuolta nousta, mutta katsotaan. Sehän nähdään. Yleensähän siinä käy niin, että ensimmäiset pari peliä ainakin menee hyvin, kun valmentaja vaihtuu, kun kaikki haluavat antaa näyttöä ja tsempataan, mutta katsotaan. Vaikka huomenna tai viikonloppunahan KK:lla on pelejä, niin jos panisi jotain petsiä sinnekin päin. Tämä on Vaspia ja Crazy ja siihen perään Sisa ja Isaka 2.

Se oli Isakka Tuuse ja mehän mennään tässä kohtaa ralliin. Mennään vähän ralliikin, ei meillä ihan hokeilla koko lähetystä, koska mielenkiintoista asiaa pukkaa täältäkin. Rallin MM-sarjan kalenterissa nähdään ensi vuonna peräti 15 osakilpailua ja kaksi näistä sellaisia kisoja, jotka tekee paluun pitkän tauon jälkeen. Jenkki osakilpailu ja Skotlannissa ajettava Iso-Britannian ralli palaavat. Edellisen kerran Jenkeissä siellä ajettiin rallia vuonna 1988, joten kauan on odotettu, kauan on aikaa siis, näin se menee. Ja sen myöntää myös FIAn urheiluasioista vastaava varapuheenjohtaja Malcolm Wilson ja sanoi, että kun aloimme tehdä tätä yhteistyötä uuden promoottorin kanssa aivan alusta lähtien, yksi tärkeimmistä tavoitteista oli varmistaa, että löytäisimme keinon saada MM-osakilpailun tuonne Yhdysvaltoihin. He ovat tehneet valtavasti töitä, nähneet paljon vaivaa, jotta kilpailu saatiin toteutumaan. Voitte kuvitella, että tämä on todennäköisesti ollut yksi Fordin paluuseen vaikuttaneista tekijöistä. Suuret kiitokset siis uudelle promoottoritiimille tästä sitoutumisesta ja siitä, että Jenkkien osakilpailu, se on nyt kalenterissa, päättää Wilson. Ja siellä FIA Road Sport-osaston johtaja painotti, ettei kilpailukalenteria laajennettu vain laajentamisen vuoksi. Tavoite on löytää MM-sarjaan paras mahdollinen tasapaino ja palvella kaikkien sidosryhmien etuja. Ja tämä Jenkkien osakilpailun palauttaminen kalenteriin juuri nyt oli oikea päätös. Uskotaan vahvasti, että Jenkkien osakilpailu on välttämätön ja auttaa lajia merkittävästi. Sanotaan vielä, että joskus on tehtävä päätöksiä, mutta uusien teknisten sääntöjen ja kustannuksen alentamiseen tähtäävien muutosten myötä lajista tulee myös helpommin lähestyttävä. Ja katsottiin, että nyt on oikea hetki tehdä tämä päätös ja tämä ratkaisu. Ja kilpailun lopullinen

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Otetaan tähän yksi ikävä hokiuutinen, joka hetki sitten tuli. Yksi liigapakki ulos Jukureista, näin tiedottaa Jukurit tämän ikävän tiedon, ja latvialaispuolustaja Bogdan Shodasin sopimus Jukureiden kanssa on purettu rattikäryn takia. Jukurit tiedottaa tästä hetki sitten, ja tiedotteen mukaan Jukurit sai tietoonsa, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen, joka on nyt käräjäoikeuden käsittelyssä, ja se on vastoin Jukureiden toiminnan arvoja, minkä takia osapuolet ovat päättäneet purkaa yhteisymmärryksessä voimassa olleen sopimuksen, kirjoitetaan tässä tiedotteessa, ja Hodas sanoo, että on käyttäytynyt vastuuttomasti, virheen johti käräjäoikeuden käsittelyyn, ja tämän viikon tiistaina käräjäoikeudessa sain haasteen rattijuopumuksesta. Olemme keskustelleet seuran kanssa avoimesti ja päätyneet yhteisymmärryksessä ratkaisuun, jossa sopimus päättyy. Ja näin se menee. Hodas, 23-vuotias, pelasi ensimmäiset ottelunsa Jukureissa viime kaudella. Tänä vuonna ehti pelata 11 peliä, 1 maali ja 3 syöttöä. Ollut myös Latvian maajoukkueessa mukana, mutta homma oli nyt sitten tässä. Pannaan vielä toinenkin ACDC tähän. Tämä on Dirty Deeds Done Dirt Cheap ja siihen perään John Denver ja Take Me Home, Country Road.

John Denveriä oli tuo ja Take Me Home, Country Roads. Ja katsotaan vielä vähän vetoasioita tietysti. Värilaseilla lyön varmaan nyt tuon IFK:n, mutta kun meinaan pelin katella, niin ehdottomasti lyödään nyt IFK:lle tuo. Se on muuten aamusta pikkusen mennyt heikompaa. Se oli 3,1 aamulla, kun katoin, mutta nyt se on niin, ja kasin oli täällä 3,05. Ja Jokereet suosikkina täällä 2,05. Johtuu varmaan siitä, koska on kotipeli Jokereilla, niin yleensä nuo kotiottelut on sellaisia, että kun katsoo keskinäisiä otteluita IFK-Jokerit kautta aikojen, niin IFK:llahan on yksi voitto runkosarjassa enemmän kuin Jokereilla, mutta siitä huolimatta kotiottelut on yleensä voitettu paljon suuremmalla todennäköisyydellä näiden joukkueiden kesken, kun Jokerit ja IFK ovat kohdanneet, joten täällä niin ja kasinollakin 3,1 oli aamulla vielä tuo kerran, nyt 3,05 tuon, ja Jokerit siis 2,05. Ja toinen pelihän on tuo Saipa Jyppi liigassa. NR en mene nyt, kun aamulla löin jo nuo niin ja kasinon hyvät kertoimet kiinni, niin ei mennä niihin, mutta Saipa Jyppi siellä Jypillä peräti 2,95. Okei, Huovila ykköshyökkäjä pois ja Jyppi hävinnyt sen jälkeen kaksi peliä. Ojantakainen tänään pois myöskin. Ja se on mielestäni huono asia tietysti sekin, koska Ojantakainen mielestäni kakkoshyökkäjä Jypissä. Ja Saipa kuitenkin sieltäkin kaksi äijää puuttuu. Mestareiden liigassa kaksi miestä loukkaantui. Joten jälleen lähden lyömään tuolla suurella kertoimella, kun Jyppi saa kolmen kertoimen täällä Ninja-kasinolla. Ja Saipa 2,1, niin kokeillaan tuota. Sehän riittää, että toinen noista kovista kertoimista osuu, niin tehdään tiliä. On se sitten IFK tai Jyppi. Ja nuo löinkin jo nuo vedot NHL:ään. Ja eikä tässä lähdetään terveisiäkin vielä Aatospojalle. Aatospoika on menossa isänsä kanssa juuri katselemaan peliä, IFK-Jokerit-peliä sinne aitioon. Ja tiedän, että Aatos on IFK-miehiä niin kuin isänsäkin, niin ehdottomasti terveisiä. Aatos tuli tutuksi tuolta Tallinnasta. Hyvä poika, hirveä urheilufani, kuulemma Real Madrid-fanikin, ja lähdössä katsomaan Madridin pelejä tuonne Espanjaan vielä kaiken lisäksi. Vähän käy kateeksi, mutta näin se menee. Mutta kun terveisiä Aatokselle ja isälle, ja kannustakaa IFK voittoon. Tähän kohtaan Neil Diamond ja Sweet Caroline.

Niin, se meni nopeasti parituntinen taas. Vähän harmittaa, pitkästä aikaa oikeasti harmittaa, että en ole tuolla katsomassa paikan päällä tuota peliä. 12 vuotta mennyt aikaan, kun Stadin derbi viimeksi pelattiin, ja ei tässä nyt monesti ole niin paljon harmittanut, ettei tuolla paikan päällä ole, kun pystyy niitä pelejä katselemaan hyvin muutenkin. Nyt meinaan tänään läppärin välityksellä alkaa sitä kohta katselemaan, mutta uskokaa tai älkää, tänään en ota läppäriä ravintolaa ja mene sinne, en halua tänään mitään häiriötä, vaan meinaan katsella kaikessa rauhassa täällä, jopa kokkailla itse vähän tuossa kanaa ja chili kanaa ja pastaa ja ehkä pari safariolutta kyytipojaksi siihen vielä ja kaikessa rauhassa katsoa matsia ilman mitään häiriöitä, näin se tulee tapahtumaan. Huomenna sitten uusi päivä, huomenna syödään sitten ulkona livemusa ilta ja lähdetään katselemaan vähän mitä paikalla tuolla ravintola maailmassa illalla muutenkin tapahtuu livemusa lisäksi. Siellä on paljon paikallista pirkkoa liikenteessä, kun on perjantai-ilta hyvää musaa, ja täällähän on tietysti halpaa olutta, niin eiköhän sitä muutama safari tule huomenna otettua siinä livemusan ohella. Mutta nyt on aika toivottaa hyvät illanjatkot ja jännittävä peli-iltaa kaikille. Veikkaanpä, että aika moni pelin tänään katsoo, vaikkei paikan päälle pääse, niin muuten kyllä, niin kuin teen minäkin. Tää loppuu vielä Bob Marley ja I Shot the Sheriff, ja tämähän on live-versio Lontoosta. Sen myötä illanjatkot, ja täällä ollaan aamulla 8:00, tulkaa silloin viimeistään, sijasti hyvää musaa, ja 8:00 aamulla sitten 2 tuntia enemmän tietysti NRiä, mutta olen aika varma, että tulee heitettyä jotain läppää tähän tämän päivän Jokerit IFK-peliikin, katsotaan mitä siellä nyt sitten tapahtuukaan. Eli illanjatkot ja huomenna palataan.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com. Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
7: How you doing out there?

0: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to €10,000 with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% kätevää.

0: Yleispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
1: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. ExtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.

talk me a little now and I think.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia,

0: Kosamiinia ja hyaluronihappoa. Extra Cell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala.
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Petteri Nummeli.
6: I'm Brennan Marlow.
7: Jere Lehtinen.
8: I'm Mike Medanoff.
9: Antti Miettinen.
10: I'm Mario Turku.
11: Jussi Jokinen.
12: This is Andy Moog.
13: Niklas Bäckström on taas terve.
14: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
15: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
1: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.
16: Hey.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marov.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanov.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz. There she was, just a woman.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
1: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
7: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Ilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.